jël sambay mayaan xale ba sa cuur cuur ku sa yow buur tarka ba farag laa yow sama mayaane buur na yow la ñaan i way sama waat lay bëggoonduur taal bu yàlla taal bi ñu mànd ki bi taal ka ñaan doxul taal bi fay ka ñaan doxul ma timiraaf lañuy bakk gan yaa nga ci yow njaandur mbakk saar sama waa ji waayoo naa la ku la waayoo am na waayi ku la seddalooy xalaat lañuy bakk gan yaa nga ci yow mun lu metteeg gore bu ñu weg la jiitu nga